času klavira, onda korakom merila grad i usput gledala izloge, pardon, svoj odraz u njima.

kao osrednji klošar, malo prostjer i prostar, na uglu sam zastao sam. Ne tako dobar oktobar i misli sve u ruskom štimu.

je bila na času klavira, onda korakom merila grad i usput gledala izloge, pardon, svoj odraz u njima.

jednom i svetom za njim. A on je nosio naglas svojih skoro 18, sve češće mu govore vi.

samo to uvelo lišće, blaženo mihojsko leto, jedno iz sveta za njim.

Ko osrednji klošar, malo prostjer i prostar, na uglu sam zastao sam. Ne tako dobar oktobar i misli sve u ruskom štimu.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo Suđuk Vimar 180 grama senzacionalnih 3,55, Biskvit Twinkle 112 grama Marku 25, Vitinka Exotic 1,5 litar Marku 55, Kalup za kolače po senzacionalnoj cijeni od 11,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Sois prudent, moi l'amour, avec les femmes.